0: kabina chi yu chi cho goshin chi cho goshin man zekan lo do's and don'ts me lo le tene nga ta khon skyo da chi cho chen zekan lo sok chi cho chen man zekan lo disto kya nga ta zemi lo 48 hours acclimatization bor ten pa da sang ta la da altitude area na pilo we lower altitude mi yong nga ta zemi lo le den ba no kona te follow cho go sala le ta te nga khon follow ma cho kha chi bi no te kan te complications khat mane sok pori tene nga ta sket ngan sok pori jungs te yang leba no tene te nga ta khon khonang un rangel so no te rangel mi cha jis pia te nga ta kha ke no khon re re re jos te ha go chuk ches halale sung pasang ye jer ches ton tak po nga ta nga ti ladakh sina entry point mang pe yod me tan ok yale nga ta chi gyagar gun chola mane mane khorang lam gya gya halale tong je ches lam ni ko yod me tan ok manali ni chi ko sina ni chi tong ya airport chi no kasal
1: kal ta yang tin na zos lang ta ko rin sang yam pu yam pu ye la ngati la dar se chito sin ko la pa mamang pu jile banong mi ka guni tin ngati chuin chama me kan cho jes na khuyu sin ko chopo phangches pu yang ngati pian nak sik jik tiwang thong do ne kali chi mulin tin inna la pa gun nang rel pe chakla zat kan gun nang sam chik las gan ni no khong na
0: ta yang yong ji man yang yu ya le ngata tiwa man yang sa chan tiwa yu no le ta che na clean india mission yong chama na clean india mission ge ta component chi chi na yong no le open free defecation jana yong no le ka bi ke ne philo go jaga gun na mirsangwa mi tang magoz de halal op sung pa dasa labors sung union manok le ladakh sina labors pung ata chik man man man tong mang po yon halal le gya ni gya jese labors met kyang ata na tong ta gana ata labor jon ka o ke nang khas kar nga ta grief labors kun kyon na tene labors kun khet nang jaga re settle chustan ol kon settle chik chon po khon ka kauks jaga re settle chon ok jana ko khone koshish te yon ki tok pore dul na settle chu jese khon halal le khon borin jete mixi gyo ap chak pa che jana kona chu top gos pa demo jiga त्यो सोंबसंग तने खोने चीज छनो गेल गता खोने लोप्स पोते छनो की गता खेतना ड्राई टॉयलेट्स पो हाला गता दसा गता ड्राई टॉयलेट्स गता स्कंपो गता संगचोत पो यूज चोकन गता मी रिक्स पो सोंबसंग खोने ते लोप्स पो यो अमन गेल माउंस पसंग खोने चीज छनो ले खेत बो खोन खेतना तने लोटा खुते छचेस बॉटल खुते छचेस तने गता छी थामा वाला सोंते मिर्सा वा तंग छेस तने ना चोला तने छी कंटामिनेशन बो छुस तो को छचेस गता जिक्स ना मछन मु चिक किनो गेल ते उतन तन तन नन नन निनो गेल इफ या ननि गता ते ngata social media na tewang viral song ten pinta administration mane prompt zemiro le ngata mane mane kyokspinong kyokspa action nen te khon mane chhi thamane mane khet te thari jaga guna bortan thompo thompo ni teo chanam poten o te zo khas kalas mane jungche zeno yale tan tan
1: kasa thukje che ka stan jino chal le ngerang tene ding le lingtin khae pu mu ni degree mina shkyo te ngati lada se chi zo spo cham jik sang ma in man yanga ta cham shik ko ring se jaste ngati khimsa gun ga ngati yanga ta cham chi lapa gun ni jaste gan mi mang je je je cham ji las gan ni no ngati khuryu spo sang ma bor The Thomas Colama Gipsal Mulazat, Miran Jimena Tushes Latuches.
0: Yeah, Julie, schedule.
2: Kasa jigmilet in Dasangata, Tivatil and Digrim Bosanaza Chokes only. Kasa inanangapungatash can gospajun. Julie, San Modelix.